0: No, yani to karas ma yo kartok Alexei nana nokluk tunga sugi. Tu savinga. Inna okara o te la semayo nakita ka kama. Phone la semayo. I tema ni pe korte si kerlugo. Hi, tunga sugi Alexei na.
1: Hey.
0: Tunga sugi.
1: Tu savinga.
0: Tu savinga.
1: Tu savinga.
0: I tu savinga.
1: Tu samna feri mi tu savinga.
0: Oh, otta koi. Inna akia tunga koi.
1: Tema.
0: Tu sais ça au tout.
1: Nenoko da color se magama. Il a terrain au til de gargotaman attaché au til ma conic. Il a le lui que je roule pour ton nanoxime nanoko de réunion. Tema ne se que se color se magama. Man nanoko réunion de tierlonga se o kai mayo de tierma. Tandis que ça te casserait te couronnement. Si vous versez mon heure, vous regardez les hommes de la main. C'est que deux personnes qui ont des certes que vous avez des souvenirs. Nous n'avons pas de temps à cragoutement de terre. D'accord, nous avons un matin de l'ignot de l'eau. Oui, oui, il est en train. Nous n'avons pas de temps à cragoutement. Attends, je vais vous donner un peu de temps à faire un peu de temps à faire un peu de temps à faire un peu de temps à faire un peu de temps à faire un peu de temps à faire un peu de temps à faire un peu de temps à faire un peu de temps à faire un peu de temps à faire un peu de temps à faire un peu de temps à faire un peu de il en a immacolado en mi hombre. De suene. Ama, il en a mi hombre, y a con el dolor suyo, y a un mi hombre, se retiró con un migre. Tu pidrás, Je suis un peu plus de temps. Tukunisi sama ni mikulur mikulur kan amang mikulur kita tiap tiap dulu sini dah kadar tu. Anggela mikul terdahulu ni dia kadar semua bu. Amma pipsi hari tu cuma tani itim itu pipsi dia teka. Naya lela bila kita amma nenok dia nak muda nak ni mana ketak si ma amrak tungit kalau sudi nuri dengan nuri nusta di oh ket dengan anak nuri pit nuri dia kari ayung itu aduh wah ket dengan la aksiun tak kau tu saya waktu ni tak bawa dia pakai bila dia lagi lagi masih ibu nak tak okan buat zakam katam zakam kagak ada kepengang okey okan buat CPC dah semua kemudian mengan CPC kurang semuanya,
0: Tuminga kaw tsurakluni ikakarima ka saksuri. Ukara yun naktusi. Naking ngatuin nakarwa ko si ukara yun naktusi. Tusang nasaktavut isurisangin mat. Tsarsautikkannilaullavu. Sevanartuqalermanillilaungitillugu utaqqiallakta nakinga kinaugmangaarpit nakilluuqaalagmangaarpit nalunersittiaqattaritti ilaannikku uqaaluutiput piuyunneeqattarmata ilituinnaqattarlutillu igissea kingarne uqaarayutungat tungasugin
2: akkeen tupaapiumma tabuunaqainnalarummilangali ila nanuinikkuersinartu suuyutahangilluni unaaminnarmu nannuttauvannarmu juangutiinu tassumanigia taimalila maalernarsipallialaalermimma nippanarsipallia ukeaqpallia sikuvallialerpai sikuvalliatillugu sinaannia niisatuunasuunguama maalertunippartutappagaugalevartillugi taima utaqqiuloqsama tarmigama sinaangani sinaaqoqataami valliajumi taikkua nanu talerpi namma sauminni aqupimmaqalertuuqanistuquu nassaqsimajunga haujumagami nuutsiiyu maqquapatinniittuuqanittu utigalaqulutsuli aqukiriassaangutsuli камагинитаакана наннугасуамминама тэккуартэлэрсумагэбуамма ашэгуттау камбанэлкэннай ханэриссэмани тавку оқсохоутэитаккуа тамаантау синаахалэртиллугу синаарниагаалэрсумаммигама Nippaktiuangittupaajugamaila nippaktuimaulustutappaugalvarmutillugu sinaangani akkunaqaluartillugu sinaangani utaqqiuloqsumattarmigama taiga nanu takujuumalertaqa qaivalliaqa ukkualutuunna qanittumaanguksautikisu sikumuitillugu taggali хайварлиагиннартуагутуинна хайгараахтаруакку тусангуартуяана хайварлиаюагутуиннаума ханистогуулерма кымасситиярюмалегатартака кукэгаарлунга саниал митсиму пагалиссиуагутуинна пагалиссаккулиуннаэкка ханиттууманила саккувигумнаэкъайуалэрмэйугаммангигалаунэрма къыпсаутэгъукъутэу къыутэмэ къыпсаутэгъамангигалаунэрма саккулиссаутэгъингэтуалума сакку саккулиутэгъатэгъанаппартуагъутуиннаума таппунгъа аъкъыллагъэгъэлэссугу аъкъыгъумнэллатэгъук куутикиттуалэртиллугу нану пагалитту хатсииннааппакатсиит маккуатерунехай пиасуартулуни аллоқулуни ханиттуутигэртиллугу саккулиугуннасиллатуама куккиохангутэхаттагалуа хангутэгагут такугалэссуку кукэгэаккуаулатсисаангитту санитсиарну кайсаумиуалумма памалегатаагаа таиннаккалаорсумагиму наннугасуанги таалугулаорсума муяга наннулуахилаорсуматтаққага митсиму пагалиссиуаутуннаамма аммаа таққиоруллунга синаагани кангеққуббалуппаккалуартиллугэхамутавиай таунунга маалегиарту ниппариарту синаанганилиаси утаккиора минутуусаа pulvarumun siyasiyabinga bu masakindaksani uksoğa peşinan yaktağa pulvarumun tüsaktağa uksoğa ay bu takuyum nağlağa uksoğa peşinan Asulla halli valla yuva kunna tullugu natsumun ila hukuk sumigama ulimoga urumma mishimu amma aichiu mitab aichiu mu aigun naksugu utakhaagatu nasiyaka nitsinyaakku sukkaitukuluma Nichimulchiniaq unariyaqaluarsuma nuvatsiaqurtaqsuritaana tipibigilangayanga nuvatsiakutaqulamittuqulu uyuaqulu tabbuna tabbunga taqqittu ataaguussiyo anikkuutigalaangittu utaqqittaqaluakku anikkuutigalaangumman Nakatuwa o gusto ko nilang nakarawan ulo nakatuwa o regano nalano gusto ng ito kung kaya maglusto nga tapang alu dakwa na chimney pila kawama ay siyupila ng kagalatun ng suwi ay kasi lang sumayong nga khimasit suhutay na umayok lo ka o walu takot siya ang tuwa Ama asyagupto tayo na sa inaaw lang ngulaw sa mamilya ka takanan sa inaaw ngayon ko rin sa inyo takaw lang mo tilong asinangani at ikaw ba lukat sa siyo aaw ngayon ma kung nangin na takunya makapartunga tamaw na aktuwa ya hatkarong ma akusa aktuwa aaw tamahin siko ata nilo takot sa usay yung masiko takot sa manisya ang tamahin na toktakal takot sa ugun na kanilin at kanihakong na kanilo tabo na siya aktuwa aaw tayo na sa inaaw sa ngulaw sa mamilya ka tayo may lakos matagay mo
0: Ariyo subusar mali ariyo suli lakso mangitunga tamanna o kaso sa lumakaw na ko tabungo kayo na rawuli kwa rin yung kala yung minyangan yung sama na kumumi tabungo na kira ko ng atay kaya namig lo iyes ya kaya namig asyanik o karasimayo kangito O takin ngusungin lutit nilia ka o tigi yung matawa COVID na nore kinitin ni nona risin nile kanwito va nano kagayuk pa o ni kakatakuyo aro tabuna 1888-896-4135 o varuni 979-6151 o takinitin ni ay ni Jautiming.